0: عند العجب دعو
1: امرت ویلا سے جدو ماتا ترپتا جی دے گود نو بھاگ لگے ہن دولتا دائی نے آ کے مہتا کالو جی نو خوشی دی خبر جیڑی سنائی ہے مہتا جی بدایو تواڈے کرے پتر پیدا ہویا لال پیدا ہویا تے کہنے مہتا کالو جی نے ایک بک بھر کے دولت دین لگے ہن مورا دولت کہ اج تا مینو اے مایا دی لوڑ نہیں رہی میں بہت سارے بالک ہے جڑے میرے ہتھاں میں جنمے ہن پر کالو جی تہاڈا پتر ایہو جہا

کہ دیکھو بھی میں کیوں ہوں, پھر جواب آئے گا اور بالکل درست بالکل صحیح جواب آئے گا. اپنے آپ نو اپنے انت کرن وچ دیکھو, اپنے من روپی شیشے وچ اپنے آپ نو دیکھا گے نا کہ جہو جہ ہے گیا سامنے آ جائیں. اسی گرو اگے بھی چلاکیاں کرنے, دنیا اگے بھی چلاکیاں کرنے, اتنے آ کے بھی کئی دن سچے پاتشاہ میں کہنا کوئی ماڑا کام کیتا میرے ورگا تے چنگا ہی کوئی نہیں, میرے ورگا تے بھی بھائی کوئی نہیں, میرے ورگا تے دانی کوئی نہیں. سدگرا نے یاد رکھنا ہاتھ جڑے نہیں دیکھنے, ساڈا من جڑیا دیکھنا. سدگرا نے آ ساڈے چیٹے چولے پائے نہیں دیکھنے, سدگرا نے دیکھنا من نہیں کیتا ہے. سدگرا نے ساتھ سنگ جی سانو جا نمسکار کرنی تن چکیا نہیں دیکھنا, مان نے دیکھنا من نہیں چکتا. سدگرا نے دیکھنا اتنے یہ من نہیں چکتا, یہ تو نہیں بھی روز گردوارے کنا کا سنتا دیکھنا, یہ من نہیں یہ سنتا. ابھی اپنے آپ جی کوئی کہہ رہا بھی ڈھائی گھنٹے لو جی فلانا ایک گھنٹہ سویرے نہ جی ایک پیر سمرن کرتا, کہیں گے تین تو چھ جی امرت ویلا نہ جی تین گھنٹے چونپڑے نہیں بولتا. ہوں وہ تین گھنٹے مہاراج نے نہیں دیکھنے, مہاراج نے دیکھنا بھی ایک پیر سے تمرن کیا باقی سات پیر کی کیا, جہے سات پیر باقی لگے آ تین کو چھ ایک پیر سے چلو تو نام جپ لیا اشنان کر لیا سمرن کر لیا تے باقی سات پیر کی کیتا, کوئی ایک پیر نام جپ لے سمرن کری جائے جاپ کری جائے گردوارے جائی جائے بیگا کرائی جائے باقی سات پیر جہے نے وہ وشیا وکارا لنگن. مہاراج نے وہ ایک پیر نہیں دیکھنا, دیکھنا تو یہ باقی سما کی کرنا ہے. ایک پیر نو من کے تینوں گرمکھ نہیں من لینا, مان نے دیکھنا بھی تیرا ٹوٹل جیون کہہو جائے اٹھ گھڑیاں کہہو جی بتیت ہو رہی ہیں. ایک گھڑی نہیں مہاراج نے سارا سما دیکھنا ہے کہ جہاں ایک پیر تو نام جپیا یہ اثر باقی سات پیر بھی رہتا, اٹھ پیر ایکو جہا من ہے, اٹھ پیر گرمکھتا ہی چل گئی ہے سویر ویلے سے من جڑے اکھا بند نے سیوا کرنا سماجی اصلی کسی جرلے کی بدلا سماجیاں لاؤن والے کی کوئی کمی پر مہاراج سے دیکھنا بھی من جوڑو پیا ہے. جب من جڑ گیا کرپا پھر ہونی, من جڑ گیا جی من ہی نہ رنگیا جائے تو پھر مانا پاؤں کا بھی کی فائدہ. ایک نہیں انیک ہی پرمان گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی بانی وچ ملتے ہیں. سکھ اتحاد ساڈا بھریا پیا بڑے آئے بڑے آئے اج بھی ہے.

0: آپ کریے مہاراج نے کرپا کر دیں گے سچے پاتشاہ بداؤت بندن انکبار سرو کلا سمرت ڈولن سے رکھو پربھو نانک دے تار مہاراج کرپیا رکھو تو سنگت نو بےنتی ہے بھائی کل کا دیوان ہے پرسوں کا دیوان ہے سو دیوان باقی ہے امرت سنچار بھی ہونا بےنتی سنگت کے چرنا چیوا چڑھ کے نام درج کراؤ اتنے رات وار جی سنگت ہے اکٹھ بہت سی چار پانچ ہال نے اتنے سارے پڑے ہوئے اتنے بھی سنگت بڑھ جانی ہے پہلے ہی رہنا کل نو سنگت ہور بڑھ جانی ہے پرسوں ہور بدے گی مار کی کرپا کرنی ہے تو پربندکوں کو بےنتی ہے بھی آلے دوالے جتنے منڈا نال دے پربندھ کر دیو یا جتنے لنگر نال اتنے سکرین وغیرہ کیونکہ سنگت کی سہولت بڑی ضروری ہے یعنی کہ باہرلے پاسے جتنے کتنے بھی بیٹھنے جگہ ملے کل تو پرسوں دونوں دن پہنچنا اج نہ وہ دگنی سنگت کل نو ہو جانی ہے تو کل نہ وہ دگنی پرسوں ہو جانی ہے مہاراج کی مہر ہو جانی ہوں ودی بدن پہ ہی ہے ستگرا نے کرپا کرنی ہے تو بےنتی ہے سنگت کے چرنا دھن بھاگی ہو جو سمے تو سما کھ کے آئے سمے نو قیمتی بنا واسطے آئے کیونکہ کما کارا کا سما سارے کام کار کرنے والے نے سب ڈیوٹیاں کرنے والے نے کوئی بزنس نے آپ کو اپنے ارے پھر بھی ویکینڈ پہ کہہ لو یا جب شنی اتوار ہوں پھر سارے ہی آتے ہیں پر آ جا سما کے سمے آنا ہے اور پر پھر بھی بھاگ آ رہے میرے سمے کو سما کھ کے آئے کل سے پرسوں دو دن آج ہی پڑھنی تھوڑے چرنا تو کوئی میں ودوان نہیں نہ کوئی سادما والے گوڑی نے پر سدگرا کی کرپا ہے سنگت دیا سیتا نے جیسا سدگرا نے بلایا تھوڑے چرنا چاہیے کرنی سارے پڑھے لکھے سیانے سوجوان ہو داس کے اوبن ناچ سارے ہوئے دو دن پہنچ کے لالا پراپت کرو سن گرو گرنتھ شرما سچے پاتشاہ نہ جڑو بانی اور بانی کے سار بھی ہو رات اتنے دوار کی دوار تو بعد پھر نال داس بھی پانچ پیارے لگے کیونکہ انڈیا میں آپ کو پتا ہی ہے کہ پانچ سنگ پانچ پیارے نال امرت پاؤنڈے ہی ہے جتنے جتنے دوار لگتے ہیں ایک مہینے میں 8,000 10,000 15,000 پرانی بھی امرت سنگتا ہے ستگرا کی کرپا ہے تو ہوں جا امرت سنچار اتنے ہے ابھی اتوں یہ جو 6-7 جنے آئے ہیں تو انہوں نے امرت نال لگ کے داس بھی پانچ پیاروں سے لگتا ہوں گا سنگت کو بےنتی ہے جنہ جنہ کا من منے امرت چکن واسطے من بناؤ کل کا دوران پرسوں پھر امر کا باٹا تیار ہوئے گا امر چکاؤ کا ٹائم کی ہے کل در دیتا جائے گا جنہ جنہ کا من منے تیاری کرو سن گرو گرنتھ صاحب مر سچے پاتشاہ کے لڑ لگو تو سات سنگ بھی من بڑا کھوٹا ہے یہاں من کا بھروسہ کوئی نہیں یہ میں نہیں مننا پر باڑی کے بان مارا گے جب شبد دیا چوٹا پہن گیا پھر وہ سنگت میں چاہیں گے تو آپ ہی بن جائے گا آپ کی کرپا ہو جائے گی لکھ لکھ بدھائیاں جہے جہے گرو کے چرنا میں پہنچے ہو جنہ جنہ نے امرت چکنا ضرور نام کل نو لکھاؤ تاکہ پتا لگے بھی کنے ایک نام آئے ہیں تو وہ جہاں پھر پربندھ کیا جا سکے اج نام لکھا دو جی اب کسی کا من منے ہیں کل نو نہیں آ کے دوان تو پہلا لکھا دو دوان تو بعد کل نو لکھا دو تو 7 to 9 دوان لگنا بھی پہلا پہلا سارے نے آ کے مہاراج کے چرنا میں پہنچ کے لاہ پراپت کرنا کنہیں بدھی چند سے ستگرو کرپا کرتے ہیں کہ بدھی چند ستگرا نے کرپا کی کتنا دیر اپنا تن من دھن ہے گرو گھر کی سیوا کرتا ہے کہ کل دوان کا سام چار کریں گے سب سنگتان کا دھنواد جنہوں نے گرو نے پہنچ کے لاہ پراپت کیا پڑھو سارے گرسوتر پھر ارداس پھر حکمنامے سنو پھر حکمنامے سنو پھر ساری سنگتان نے آپ کو اپنے گھر چالے پاؤنے ہیں پہلا جان بھی کسی کسی نے کھیلا نہیں کرنی دیگ بنی ہے انت سہ پڑھو انت سہ پڑھن تو بعد پھر گرسوتر بھی بولے ہو پھر ارداس پھر حکمنامے ضروری بےنتی ہے ستگرا تو پہلا بھی جانا کسی نے یہ ضروری ہے جا کے دیکھنا ستگرو اپنے نیچے استھان وقتوں پرسان ہو گئے سوکھ آسن کی سیوا ہونی ہے تو بعد کی تھوڑا پہلے نہیں جانا کہ پہلے چر پہ تھوڑا جہا سما ہو رہا جی بھر لو صحیح نہیں بچارا کل کے دوران ساری سنگت گل کے بولے پر رام کلی بندہ پیجا نند اوکار ستگر پرساد
1: ਕੇਲਬੂ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਮਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

0: کل نہیں بتھیرے خوشیا دن ستوں گڑکا دوں گا چمچے بچ بونے چاہے کھیر کھا لو چاہے مرچا کھا لو جواب نہیں دوں گا چمچے کا خطر یہ جتنے مرضی پا لو انہیں جواب دینے چمچے جڑے بن جانے تھی چمچے نہ بنو سمجھو گربانی کی کسمتی لایا کرو ایمی بس پرابے گنڈا ایمی کمیشن جج بڑے فرضے نے گربانی کی کسوٹی نہ ہو کوئی کسوٹی وڈی نہیں ہے گرو سکھ پیارے برہم گیانی دی ایک ٹوکے یاد رکھے گرو گرنتھ صاحب وچوں بس ایک ٹوک بہت ہی لوڑے نے وہ کہڑی جو راج دے تا سبن بڑائی جو پیخ منگاوے تا کیا کٹ جائے جڑا ایتھے پجدے وہ نام برہم گیانی جن راجے سے پکاری بھی تو فرق نہ رہے وہ ہوں برہم اتنے بس تک ہی پوجو کی کوشش پہ آیا تو برہم گیانی سے کچھ برا نہ پیا سن تو کوئی چنگی طرح متھا نہ دے گے تو چوڑیاں پالنے کی متے سے سر سی کال نہ بلاوے کوئی گرسک پہ آ رہے یہ ڈگریاں ایسا نہیں ہے یہ کمائی ہے سکھی کرنی ہے سکھی کرنی ہے سکھی کرنی نہیں ہے سب جواب دیتا میرے گرو گرنتھ صاحب جی نے جی کرنی تے پوری مت کرنی باجو کٹے کر جتھے کرنی نہیں ہوے گی آپ بھی کٹے ان ملن والا بھی کٹے منمکھ کتنی ہے پر رہت نہ ہوئی سڈے کو بھائی کتنی ہے کہانیاں نے پرمان میں کتھا کیرتن ہے پر جو کتھا کیرتن کہہ رہی ہے وہ چیز سڈے کو ہے اور ڈاکٹر کی پرسکرپشن پرچی تو ہے گی سڈے کو ڈاکٹر کی فیس بھی پرچی بھی ہے گی بھی پاؤنڈ دتے نے پر جیڑی دوائی دتی تھی وہ ہے ہی کل سات پرچی اور فیس کی بیل چکی فرتے بیلنس جیڑی دوائی ڈاکٹر نے دتی وہ کھدی ہونی پرچی کی کروں گی فیس کی کروں گی اتنے سدگر پاس جی کہ جا سدگر وچوں سے بچنا ہے پھر کرو جی
1: نانک سنت چرن سنگ ادرے اور مایا مگن چلے سب ڈارے
0: گرمک کر جان گے مایا دے پن ساگر وچوں جو انہوں دی سنگت کر گے مہاپرشوں دی جو جڑ چکے نے گرو دے چرنان نانک سنت چرن لگ ڈیریا نال نہیں کارا نال نہیں متھے ٹکاؤ نال نہیں کتھا کیرتن نال نہیں جڑے مہاپرش گرو دے چرنان نال جڑ چکے نے جی تنا سنگت کرے گا ادرے گا تر جائے گا کٹی کٹ لیں گا نہیں تو پھر مایا مگن چلے سب ڈاری جڑے مایا بچ مگن مست رہے مایا دے پاش رہے وہ جنا کچھ کٹا کیتا انت نو سٹ کے چلے جان گے خالی ہاتھ تر جان گے جو ہاتھوں میں ہو گئے سٹ دیے تو خالی ہاتھ ڈار دیے کچھ بھی نال نہیں جائے گا
1: برہمادک سر سند منی سر رسک رسک ٹھاکر گن
0: گاوے گیان کی گل سمجھا نے کہ ہے نا نام جپو سادھو سنگت کرو سمرن کرو جی مایا تو بچنا پر اتنے بھی مار نہیں کرنا کہ میں ہوں سنگت میں آن لگ پیا میں ہوں دھیان جوڑن لگ پیا میں ہوں جپجی پڑھن لگ گیا میں مارا پھرن لگ گیا بہت ملتے نے سانو اگے جی میں پانچ جب جی صاحب پڑھ دیں میں ہاتھ بن کے پوچھا میں کہ گرو گرنتھ صاحب اتنے چار کتوں لے رہا جب جی بھی پنج بناتی ہوں کہتے نہیں میں پانچ پڑھ ایک کلکتے ملے سانو وہ کہنا جی میں پندرہ منٹ جس گھوم نہیں پڑھتا پندرہ میں کہ ابھی اگلے سال جی آئے تھوڑی جی ترقی کری بارہ منٹ چ پڑھ کے سنائی وہ سمجھ گیا بھی کم غلط ہے کہنا بابا جی کم غلط ہے میں کہوں غلط میں کہوں کہنا سکمنی میں تو حیران ہے بھی تیرے اندر کوئی کمپیوٹر لگ گیا چھتی سوے اٹھارہ پکے پترے سکمنی دے تو منٹ پندرہ تو کہڑا پاس ہے میرے آدھو پڑیا انتو پڑیا بچوں بچوں درشن کرے یہ سارا بچ نہیں ہو سکتا آدھو پڑے انتوں پڑے بچوں بچوں درشن کرا ہو گیا پاٹ گرو سکھ لیا میں سکمنیا پڑھ لیں ہوں دیکھو کی بچنا مارا دا سنو جڑا بانی پڑھن والے دان کرن والے کتھا کرن والے بھگتیاں کرن والے دا کی حال لکھ

آس بڑیا بھی بجتی ہے آپ آیا جی منڈا کوئی نشہ نہیں کرتا کوئی ماڑا کام نہیں کرتا لے آس کر لی تھی والے نے پتا لگا بھی کوئی نشہ بھی نہیں کرتا وہ پرماتما ہر جگہ ہی ہے وہ چرنوں نو محسوس کری ہر جگہ ہر تھان سیوک کی

لو ہوں بس کریے اگے تو اگے تو اگے کام چلتا ہی جائے گا. پر یہ بھی کئی کہیں گے بابے تو ویلے ہی نہیں ابھی سویرے دکان بھی کھولنیا نے جا کے یا ساڈا تو کام بھی ہے مجھا پٹھے بھی پانے نے سویرے اٹھ کے. شکر ہے گرو گرنتھ صاحب مہاراج جنہ نے اپنی مہان شطر شایا بخش کے پاون حکم نامیا نال اس مہان سماگم کی پرارمبتا کروائی اور حکم نامے نال ہی ہوں سمپورن کراؤ گے. مہاراج جی کا شکر ہے سچے پاتشاہ اسی طرح موقع بخشن. پھر بھی لوا دھارنا پڑھی لو جاندی وار دی گلا بھی داس کا ساتھ نہیں دے رہا پر پھر بھی بولو گج کے سانو پھر بھی ملے لکھ واری ایسا سما پھر بھی ملے کرو بینتی کر رہے.